گردو کی کہانی، تیغ کی کہانی، بیولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوگن لگی دل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوڑنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-30-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی

0: کلا تخنن پر اختیاخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تو یا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

جی ستاسو پر اډوانو باندې باز زما آواز بالکل اوکے دی بیا هم لګونته کې کټکی کرا کټکی کې چاله آواز صحیح نه ورځي کنه بیا ما ته میسج کوي خام 0342 311 2292 0315 4

راځي تاسو میسج ریډ کما په 0342 311 2252 کې. تاسو میسج کول غواړئ نو 0342 311 2252. د اشما هر یو پروډکټ دبر د دوه نمبر لیکل دی، 42 15 په دوه باندې مت کال کولای شئ، خو میسج به صرف په یو نمبر شاملېږي 0342 311 2252. تر 4 بجو پورې به زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي، 4 بجو پورې به تاسو هم ملګرتیا کوئ. څنګه به کوئ که تاسو کال کول غواړئ؟ صحیح ده، که تاسو زما آواز فرسٹ ٹائم اورئ اور یا بلا مدینہ داسې اورئ او یا اوسم ریډیو ٹیون کړی دی، نو صحیح ده، نو تاسو هر څوک کال کولی شي، هر چا ته اجازه ده، ځکه چې پروګرام هم تاسو ده او کوم چې کوم ځای کې نه تاسو استعمالوي. السلام علیکم ناظم صاحب، ایشما سٹار یما وٹامن سی سیرم، صحیح ده، اور ایشما سرپ، ایشما آئل، اور اخلی ایشما بلیچ، بولو بالکل فری ورک ہوں، اور ٹول پروڈکٹ ما سره ملایويږي، پیکج جاری دی. محمد دین زما ډېر زیات خوږ روډ دی، دکان په غزنی خیلو کې په کریم خان مارکیټ کې دی، تمام پروډکټ سره ملایويږي. ها اور دین علاوه چې کوم نه جانځي ما ماوي، اسلام علیکم ایشما سٹار شو اور ما مای ډیر انعام الله صاحب تاسو اور اکوډي والا چې کوم لیسر دی نه هغه ته سلامونه دي. ښه ډېر زیاته مننه جانځي ما خوشاله اوسې، صحیح ده.

چې مننه معصوم سلام دې ډبرنا ډېر جو تمنه یو جهان مننه معصوم دې ډبرنا به حدا مننه یو جهان مننه او جناب نیاز محمد صاحب ډېر جو تمنه یو زل بیا دې مسکل به حدا مننه یو جهان مننه.

0: په هر حال داسې په چار ونه لکه د کیب یې توسې منصوبه سره جوړه کړې وه، ځکه چې زه مو پرېږده ول کاري نور خطاب مو پرېږده ول لکه دا د توسې خپل پلانینګ و سره.
1: دا بالکل امیر بیخي پلانینګ ونه، بس مو ته بیخي پاته نه وه، خو بس موټر راته ودرېده بیا یوړل ورې وړل بیخي پاته نه، منیجر صاحب ته نه وه پته. دا داسې غه وه که نه، ځکه چې مو ته مو اتوار ورځ سره شولې وه که نه مولانا صاحب.
2: بالکل صحیح
1: مولانا صاحب
0: جی،
1: زان چه وسته آی میس یو
0: کنا نا افتای ده خیر کی غادر استماع هر روان ده ماشالله سابو نن کلیشی استماع شریوی ده کارک والا سابو ده استماع وی خصوصا چه سمرا مینوال دی سمرا وزور وی ده لکی والا کلیشی تیرا شوی وی و ده کارک استماع شریوی ده شپیشل ده خصوصا نورانا وی که خوان دی وی عمال ده وی ده که چالا پاک ده سمرا ده ملک ضروریات دی سمرا کوایف دی چالا پاک ده غنا حکیم ده سالویش ترزه ده سالوری مشته ده کلیج مکین دی بار مکین تا ضرورت تای کنا
2: جی بالکل
0: دغرنګ په باندې بند هغه غالباً 17-18 ونیس 20-22 بند اخري غالباً دواګانې کیږي د پرمخ چې سمره ورنه خواني دي سپیشل د عمل کو چې سمره په د وطن بند حالات راوند چې الله پاک د حالات مشتسته خوشګوار جوړ کړي د عمل په ذریعہ سره.
2: بالکل امین امین. بالکل مولانا صاحب زبردست خوشالي خبر ده وکړلې او مو دا د اوس چکار ولګوم بس ورنه واپس شولم. نو ماشاءالله ډیر زیات تعداد کې خلک چکم درغلي دي او بیا خلک را روان وو، ډیر زیات تعداد کې بالکل د اجتماع کې شرکت کوي خلک.
0: یو فن دا وکړه چې دا نو د کارک خلک ته پخپله کارک شو د استماع باندې خلک ته الحمدلله په باندې بوندې وسه تکلیف نه، بلکې ورز نه دوه درې لسه دوه مزدیګار نه او شریوي سابو مین د اشراق او ټیم را سورته او عمل کې به دواګان کې خلک ته تکلیف نه وي ورته په مرکز په خپل ماحول په خپل عمل کې شوی چې سمره ورنه دي سمره پاندې دي او وزور به سپیشل د دواګان کې چې سمره د مشتو پاکستان ملک ته سمره غادي چې الله پاک په دې کې امن او امان وروړي او الله پاک ته دغه استمه د برکت ته وجنه په ملک شه حالت مشتو ته خوشګوار کې چې کاروباری نه حالات الله پاک ورته کاروبار.
2: امین امین امین. بالکل صحیح خبره ده. شاه مولانا صاحب نور زندگی شاد وخت را شد یو
0: الحمدلله اوس کوم چې لاله شي دا چې بیرامي وي سره دغه چې رزه هټپ ټي وي شپه هټپ ټي خو پروګرام دې شو ور وي.
2: صحیح خبره ده. بالکل نانا مولانا صاحب مو تخواته دو او دین لوا کری صاحب شو مولانا صاحب توسه شو لای سومره هم مینوال دی او پروگرام ډیر په غور باندې او یو پروگرام به نه کزو کوي
0: یار خدا څه چې خاصه خلک په ورته کټپ ټی کوم مخمخ مې ریډیو تل غولي او دل ته دا چې باندې ریډیو چګر تر سره پروگرام چې میر ور وی کنه کا کال مونږ یو ته کړه لکه می دا لکه ذهنن برابر وی ټینشن منشن مونږ وی شاټپ ټی مفتی ماشلا دی وی ونی ما ګنټا ور سره وکی.
2: بالکل صحیح خبره ده. مولانا صاحب ورته وی ایشما کاسمیټک پاکستان په والي سره
0: یار خو منا چې موسم هدا سه خلګوار غوند دی چې منه اوس خو لوینا غبل ختم شول خلک بوټینا موټینا و چاول کنه چپینا په شکایو خصوصا دا کریګریم استعمالوي او چې څوک ورچ نه بهر شروع سن بلاک ته استعمالوي او کور ضرورت پورا لکنن سبو خامه ها ریش پی گرمی وی پا دا کاتینا پوری میش بمبره وی تی جزن خطا کیا میش نور مروات ورناو سوی تی بمبره لکه اکثر ده گرمی ده وجه نه پا ده کچینا پوره نوستی وی بچه سوک پشه سمالی حسوسن ده کچینا حسن ده وی سرفلای ده اخری لادام ده اخری بمبره ده اخری بل ده سی زهریلا شای ده اخری پا مکا بنده چه لکه هر بل سپری چه دوه روپی جاوی نه دولای کو نه سوای کو نه درد کو او طول آرد شه الحمدلله ده وی هر بل سپری ده وجه نه حتمی جی ورسنه.
2: بلکل صحیح خبر دو مولانا سیبا دیر منه نه مولانا سیبا تو سر سور ایڈریسی ده هر سر شیر که و بلده چه تو سر دیکن خواسته خواه منگل ملے کی پا خائبر پلزه کی دکان نمبر 4 ده.
0: بالکل مسر اخبل لکی کمردین وزیر مردائی شما دیش میں تمام پروڈکٹ میلا ویجی ہو پیکج ہاں جاری دائی اور منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے دیش میں تمام پروڈکٹ میلا ویجی دا غرنگ لنڈی جلندر سے چمو سوکا ہو زور بھی ابیت کلات ہاؤس سے دائی دا غصر ہاں دیش میں تمام پروڈکٹ میلا ویجی دا غرنگ پا منگل میلا کسی دا کیما دا موٹر پلازا چی دکان دو دا فیداو رحمان یا فیداو اللہ مولی صاحب دائی
2: بالکل یو منگل میلے کی خراب کلی کے دے کا
0: خراب کلی شی عبدت اللہ جنرل اسٹور ورتا ہلا کا بس نو ای دی کندورا شری کڑے الحمدللہ ورتا ہا دیش ما تمام پروڈکٹ ملے وی جی خراب کلی شی عبدت اللہ جنرل اسٹور شی.
2: صحیح شلا مولانا صاحب ڈیر مننا دے کال کولے یو جہان مننا
0: تو تسلم تو لو دین کی دعا سلام.
2: وعلیکم السلام ڈیر مننا. بالکل اللهم سر مولانا عبد الخالق صاحب
1: مننا کی مولانا صاحب سروائی گپ شما شلای ہوا ہے منیجر صاحب بالکل پروگرام چکم کالا روندی اگے تو ہم کور کے دین لو چکم میسج اگے تو ہم کور کے ور سر چکم کنا اس ما پروڈکٹ بنے ہا نظر چے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
1: جی ورن سوک کیم جی نا

0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: تاریخانه داس خواجه خواجه سندره دی لگاولی دی داس شای وروی
1: ایم ایس ڈی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصی دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده رو غلال
0: تاریخانه دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایم ایس ڈی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو دا کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان با دی پورا کم زکر خار تلارم تالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوار ساچه بازورو تلوشی چه ایوارو دیو زون تا زه هم اخلا چه دست خوشه خوشه پروگرامینا بیا زه هم ورو
1: بلکل مزیر ساچه سی ایوارو دیو تو تا هم اخلا تا بلکل پا اٹاسی شریع چار بنده خوشه خوشه پروگرامینا خواجه خواجه ساندر یاوری دایشه موسیقی

کجوان در تبی خواندخ کاری او ستڑی برزمو تیر کھڑی دی نو خفکی گئی ما زکا چی انجینیر محسود در تروڑی در خندا در ٹوکو او سندر نڈک او خواندور پروگرام ہر ہفتے پشپا لسو بجو نہ تر دھول لسو بجو پورے پروگرام موج مستی جوان رنگ امن